0: أعرف أن ليلى أعرف أن والله كلهم يا رجل لو جاكين ماين فنديكين با ماين فنديكين باركو على جو كوكو والله
1: أيّا بوني من دوكو نمبا غايم با را غايا غوني نمبا
0: غايم با والله غايم با
1: جري ناشاين ناشاين بوم
0: سنوية لان
1: سنوية لان دوكو ندوا أم غرون دي غريس وندين با
0: وندين با والله
1: jire na ar network ke hallo wa
0: jire wahala ke na
1: jire
0: ar network oli dai
1: kuma go ku paraskaram taman kariya kasu yoro ga ma taman ayya ni rugul sami
0: a taman kur do ta kai taman a wuri ne din kuma
1: tafi ma yumi a soro ko a bari ko a bika irin
0: a rubo ka dan yau kuna
1: yo ai taman za aye so taman dungala aye so
0: dungala kuma tagon guro ila man naira duniya rubu kukkude mare sabai yo rungo de kuma kadalle mare kudu kamtai mara dina ye naira yor aratin tun je felan yor tulur
1: yor tulur
0: ah ade ngaji de naira yor aratin de kadalle mar
1: ah sama cost da ade ngala zoro
0: ade ade
1: ngala mala ngala shol ba mala ali zoro nyo akriana doan andia mazana manso ndi mbao no daji kudu ala isi andia so ndana bali ipo ndi mna ala isi dia salamu alaikum
0: walaikum salam dawa tukiliwa
1: kiliwa silei dawa tukiliwa
0: hamdu salam dawa tukiliwa
1: kiliwa silei dawa tukiliwa hamdu lai nduwa mananyin
0: bagudu susi maripofo le nyemba karaptara le kringtiwe
1: ngila bagudu su nashai mbo bagudu su
0: kari hapa hili ah wa jini kilo kama mana dana ma saldo rungo masere ito kawa ito da iya ai kita benero kita di angal mana jadi rungo di angal mana
1: na shayin kasu na
0: kasu monde market ka dia radin
1: sampai
0: ambe jingal tan so ro ngala na kadro ali riyer kilo ngal ya ro riyer ara so do kama argana la so la hatta berdi na so duro
1: ah
0: yer araka yer tinu tinu ra sari ki kama tsutsi ne ma dole wala na ti yer araka ro sari
1: jire
0: yo in bari so ngure da din ki kama tsutsi la din doni ki mangalo ma tun kok tawa ku kai ala bara so ku din mari
1: ah
0: tun yer araka na ra sari ni ta bin ki ngalo ko
1: jire
0: na ta ka su ga mori da ni aji
1: ah
0: ron dun yer araka so su waldu amma kamar abuna wai abuna duniyan arakurso duniya wuriso amma kamar du kidan so indi zoro da yono da alama du arake masrana
1: tarana
0: ah su kura de boron indi tinuri fa wala so kamar captain salasa ne na riya ne bina
1: ah
0: ah da zoro go kamar indi aira kam tarana fi su sai mari ke naira yeru
1: jire koso so
0: ah jika wo moro habiti mana ngali ni mana jengo ngana singali ni wali ndi naira yewa ende ya kiyaru na ya wa ku ne kadu ni ngala kare ben kara
1: ah
0: ari ma tiro lo ma du ndi yewu na sama de ji amma tawa turu ngala ba kiti kada ba ma
1: ah
0: ne ta ti so aula so kala din da ifa ro te de ko ya da le da ji za ko ko le na ko da kala di
1: jire jire ngla ba gudusu wushe kasaduro wushe kasaduro ba gudusu a taman kariya kasuye andiro gudusu kariya kumbuye assalamu alaikum assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: ndawa tukliya
0: wa asli man ndawa tukliya
1: ya sala alhamdulillah
0: ngala umar habib ngoro gambore wa
1: tukliya ngala umar habib kare taman ayan dogo samin
0: taman kare aka sala da raka ke
1: amin ya rabbi
0: ah kuma shi kin dawo ne shi ke tare shi rubutun na alhamdulillah diska yau kana gara shi ne ke tare na
1: dawo yin kai yum
0: na sharo ne kuma shi ladin ti sanga ko din su kwa yare shi NNPC buron onno da chance su da kala sana ale
1: ah
0: buron litan za falla da naira dukallin yar ya kando kuma kulu za naira kidiyo kulu za dukani yar ndin a kira kana tado
1: yawa
0: yo kuru ngao living ticket na no kuru man safa ande yawa

and from Sahubi Ujuhikum wa aidikum min. Ayari in desert. Falam tejiduma an injima fandiyo walono ma. Fatayammamu tayamno. Sa'idan tayyiban katidani tayama. Aw sa'id ma'ana zulluga idin katingam du sodo ma'ana la sana biyai wallahu alam. Kuma appear audoni kiba kidina de walzana daka kulu yankal katinga yankal ay wallo wallo ne shi ma katina de au gade ba wallo da ma dai sa'idan tayyiban gulzana din na katidiya nam tahe wal ta da ba allan malama fi kiwe dai mbuwa da fam sahubi wujuhi kuma amsano fuskan do fu aidi kuma kun dusa minhu adai maidalin surina suratul nisa dan famsahu bi wujuhikum wa aydikum inna allaha tawwadu ala likana wanzuna afuwan afu mintima gafuwan adai ma gawa mintima adai aya adai audun sawadna ma da adai suka aya indi solo wannan home time mai kala tayammin mana zana bi dan kado tayam da sabit bil kitabi ala malamai wa amma sunna wanda ishe ya fa qauluhu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam alai kingiya me kawo yanzu ju'ila liyal ardu masjidan wa tahuran alaihi salatu wa gulzula ada hadith don ne utitu khamsan nadin lam yu'tahunna ahadun qabliyan alaihi salatu wa nusirtu bi wa'bi masiyata shahrin وجعل لي الارض مسجدا وطهورا فايما جل من امتي ادكت الصلاه فليصلي واهلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعه وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه هذا حديث sahih muslim al-yanmiya hadith ade sha fandimin wallahu alam bukhari yan sunna bukhari muslim indi son muttafaqun alayhi alayhi zalati ya gultu hadith utitu khamsan hadith de jabir bin abdullah shakaz alayhi salatu wa salam me awa uwatina no lam yu'tahunna ahadun qabli ndumma ka wunbon aw uwar kama yi yoro nusirtu bi wa'bi masiyata shahrin yo kama yi kana sa cira kana sa tikana wo yati aha masiyata shahrin letina kin tauya ngo wiskin aw butem kukin na da fantiya na da letikin tauye cibbe yayi amdo ba ya ti san kawo za ga gaptin kawo ma bute gugin ma ba ya zana adam annusir to be wa biyati wata ma ya gaptin lan kana sa tikina masiyata shahain kin tauye letilan no waj'ila liyal ardu masjidan wa tahura cidiyada wa masjid to shaka mai kalaksuna na doni salam na doni sujadai dalilin zai so salayin kup kunduwa a wado ne so salayin kundotin gaman a wado ne sujute dai na zana ba akrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajid loktu au na doni kinjiya kuma dalka ga sa kinjiya sujud suna idiye ba an ma wa amma sujudu fajtahidu fi du'a fa kaminun an yustajaba lakum wa alayhi salatu wa salam sujada adam ngilla qasa da gono so sujada ala longotu no kuma don godo no so sujada no sanduna kuma modado ne so sujada diwa nan diwa zaapta do no hadiye suku sujuda o shee ba nan karo
masjid zamdewa maf'il makana sujud mazawul yamin zida maka agulti na kawaya gulti na luwan kaya gulti na ukuya gulti amma na taswiya gulti sujada adama ma na masjid adiye ma chidi zam kadan zade waju ila liyal ardu masjidan ndayay masjid sujada amma kuma yawa kalaksana wa tahuran ko mana da tayar ya tayar to mai tahoda mutahhir sanji ba walja kati mai inta don injiye da waljin har na sha wala yankal na sha kasala yankal hada da isku wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran wa alayka laksana dai kuma mahallu shahid da riso hadis ziyadan gultuna ari alayhi salatu wa salam ya ju'ilat liyal ardu wa tidna chidida kalaktina masjidte wa tahuran nadani tahir shilan tahir tikinwa ada ya wa kuma ai kalaktina gultuna do ada wasuk alayhi salatu wa salam ya fa ayyuma wajulin duyai min ummati so ummayen ada katu salatu salai sha naziya falli yusalli sahizo a nan gailan ya ambu masjid to kule ni mi ambu ndaso kna doni salai amma da masjid doni ga suna da lalum sai to wajib na gare mu sallan sai ni mi ai sala amdin na da tahir nim tahir da zant na nan kada ibada da tumoin sai dan nim hakki doni nim wajib doni sat sai nan ga yar da ne da kwaltiye da nan ga nya homtin ma amma ndayya ina doni kamme danum sai nim lardin ga yin giya ambu a ka ba ga ile yam do sai ni mi alai sumoin ba so so adin na da lan ba فليصلي وأهلت لي الغنائم أو المغانم لفظ غدن وحللتنا غنيمة أم بغي يادك يوصد غنيمة تون ديا عندما غنيمة عدن موظف عيدا تنبا إيسو سمنو كنو سمن زبسي إيسو غنيمة عدا واجد وما أم عليه الصلاة والسلام حللتنا وأهلت لي غنائم وغنيمة وحللتنا غيونا على ما سك كيولا سواء إسا أهودني غنيمة توندنا ما أنا سواء عليه الصلاة والسلام سامجن هذا سك توسنا ولم تحل لأحد قبلي ونبان ندم غنيمة كم بدو حلل زيونا وأعطيت الشفاعة والشفاعة دوني العظمى وكما يجنا adai makan umeru wa kana nabiyyu ne yaso yi walzara kam nayi du walzana yuba asu sha to kunatin ila qaumihi khassa jamil basa is wazan su da su ruli wono wa bu istu to kunati kana ila nasi amso am au ka fasamma so au kam num gulliya da kam sulum ba kam sulum do yake kam buldo yake a pen kal nasain kal dan ne yana ubiya jinsi adam garai kam sho gultin ma duku nduo so alayhi salatu wassalam da kingiya mu sho tukuna tana sai su kasassi yaz tija umma don da'awa ido gara aha da umma ijaba sha sokolatu na isu zafta idin shibe ya da shiba ade su ka hadisan hadisa da yanyo fulezu na alayhi salatu wa salam mem namdoni alayhi salatu wa salam mem namdoni niske doni so adin islam medin na uda anada te imama kalaza na maruksa tamma babu niske lan te imama andeo jusu shatuzo chidilan ndariya mwanzu shiran sahini minso ganima halaltira so shafa fondonde so ai samma so kama su wana wata adai aya gajan gulzuna ai pu aya adoni maida ai manajin maharu man ma yuhidullahu liyajala alaikum min haj walakin yuhidu liyutahyakum gulzuna do
tun manan da yau kamar subhanahu wa ta'ala ala ina da yau suri